0: apa tuh no? Tak sewangkit mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kowe terus kupiye. Bu, mrene ya bu?
1: Nggih pak. Wonten apa sih pak kok nimbali
0: kowe? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok, kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah pak, pun boten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi contoh mboten sae. Mboten Pak niku, gati sikasi.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

dadi pemimpin kudu santoso lahir lan batine, kudu duwe adek-adek lan bisa ngatur panguripane wong sak negara.

0: Napa tenno? Tak sewangket mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kupiye? Bu, mrene apa, Bu?
1: Nggih, Pak. Wonten apa, Ji, Pak, kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak, pun mboten sah dipenggalih mawon. Lah wong cah aleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi contoh mboten sae. Mboten Pak niku, gratis kasih.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean saka pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

0: Waduh, waduh, waduh. Lah kok jebule anakku wedok pinter nembang tenan, Duk?
1: Kulo dereng saged nembang, Pak. Nanging kulo kepengin saged.
0: Nek ngono, opo ayo. Latihan supaya bisa dadi sinden tenan, Duk. Ayo.
1: Ah, kok kulo ora diisin, Pak, menawi saged nembang.
0: Apa sebabe?
1: Amarga wingi kulo nonton wayang, sindene kok ngadeg lan joget-joget. Banjur disawer karo wong sing nonton, Pak.
0: Wah, kuwi ora bener, Nduk. Sing jeneng sinden kuwi lungguh lan nembang. Ora ono sinden kok joget-joget.
1: Lho, nanging kok dadi siji sak panggung karo dalang, Pak?
0: Iya. Amarga wayang saiki kuwi ora mung ngandharake lakone nanging ya hiburane, Nduk.
1: Sejatine sinden kuwi sing kepiye apike, Pak?
0: Sinden kuwi kudu bisa ngerti apa surasane tembang-tembang.
1: Dados menawi kula dados sinden menika, kula mboten namung nembang nggih.

Malam sugeng siang para menyarso. Pepanggian malih wonten ing uyon-uyon minggon ingkang hari nacik wonten ing pasugatan Kleningan Sukorno. Gening-gening karawitan Jawi badhe kaaturaken kagem rencang panjenengan sami nggih. Ngantos mangke dunggap tagu 13 wektal Indonesia iring kilen. Pamirsa ingkang sampun karantam mangke antaisipun wonten gending Lugondang lentreng kembang kate Subositi Sekar Kusworoga katampen Kutut Manggung lan sak piturutipun nggih mugi-mugi menika saged nglipur panjenengan sami pamirsa kepareng kula aturaken ingkang sepisanan menika wonten pasukatan gending Lugondang garap bedayan kalajengaken ladrang Lugondang laras pelok padat 5 dipunaturaken dening karawitan Sukoraras.

digugu lan ditiru. Wong tuwa kang wis jejer dadi guru ya paugeraning urip kena kanggo tepo tulodo. Kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur, mumpung isih jejer urip lan sembodo. Awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge. Nanging samangsa wis tumekeng pati, ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ngelmu kang migunani marang anak putu yekti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, dadya guru kang ambek ra

Batik inggih salah satunggaling warisan budaya leluhur ingkang wonten ing Indonesia. Batik kaloka ing sainenging Nuswantara inggih awet abad kaping 17 ingkang dipun gambar ing godhong lontar. Nanging estunipun batik menika sampun wonten wiwit jaman Majapahit. Kala rumiyin batik namung winates kangge ageman raja, sentono dalem lan ugi abdi dalem. Ananging not ing lakuning jaman batik saged medal saking karaton amargi kathah abdi dalem ingkang wonten sakjawining karaton. Kala rumiyin batik kathah dipun warnani migunakaken pewarna alami ingkang dipun pendhet saking kulit kajeng, wit pace, soga, lan nila. Jaman samangke batik sampun ngrembaka ing saperangan kita manut gagrag lan corakipun. Batik gagrag Semarang dipun sebat batik Semarangan. Gadai motif lan corak ingkang khas kalian kita Semarang. Motif ingkang khas inggih menika motif lokasi wonten ing kita Semarang. Antawisipun Lawang Sewu, Gereja Blenduk, lan Tugu Muda. Wonten ugi motif batik Semarangan ingkang gambaripun godhong asem lan manuk blekok kanthi warni ingkang menjilo. Monggo tansah hanya gembusana cerak batik. Awit estunipun batik menika saged dipun agem ing sadaya acara. Punapa malih batik ugi sampun dipun tetepaken UNESCO minangka warisan budaya Indonesia.

wayang minangka lambang. Bathara Wisnu jawata ing Untara Samudra putra Sang Hyang Guru. Bathara Wisnu alusipun manitis dhateng para raja lan satriya ing Marcapada. Ing antawisipun Prabu Harjuna Sasrabahu ing Maespati, Patih Suwanda ing Maespati, Sri Rama Wijaya, Raden Arjuna, Prabu Kresna saha saparipurnaning jaman purwa nenggih Prabu Jayabaya ing Mamenang Kediri.

0: apa tuh? Ora usah bengok-bengok. Aku nang kene.
1: Tulungono aku, Kang. Tulungono.
0: Kowe iki doyak begal ngono apa kowe?
1: Ora, Kang, ora. Motorku ilang.
0: Gosek, gosek. Durung tahu-tahune aku krungu kowe duwe motor iki lho.
1: Kuwi motor olehku tuku nganggo duit kantor, Kang.
0: Nganggo apa nyileh? Sing cetha kowe lho.
1: Anu ya apa? Nyileh. Eh. Aku nyileh, Kang.
0: Ya wis nembong.
1: Ayo. nek kuwi ya durung.
0: Ayo, kowe. Ngakumu nyileh nanging ora nembong ngono kok. Kuwi jenenge nyolong.
1: Lah aku kepepet sih, Kang.
0: Wengakno kupingmu ya, Long.
1: Piye, Kang?
0: Kepepet to kaya ngopo? Sok sapa wae ora dibenerke tumindak sing nerak hukum.
1: Oh iya.
0: Wong kuwi gumantung tandurane. Sapa nandur bakal ngunduh. Tandurane becik unduhane ya becik.
1: Iya.
0: Kosok baline yen tandurane ala, unduhane ya ala lho.
1: Ngono ya, Kang.
0: Ayo mesti ngono.
1: Oh.
0: Halo kowe kuwi, barang oleh nyolong, genti dicolong kok nglabak. Ayo, ora memper, ora ngrumangsani kowe.
1: Iya, Kang, iya aku luput.
0: Kowe
1: aku ke... luput, Kang.
0: Ya wis, saiki kowe ngasuh dhisik ning jero kana ya.
1: Matur nuwun ya, Kang. Matur nuwun banget.
0: Ya. Nanging aja klerunggon. Nyangsel nomor 1 ya.
1: Lho,
0: bareng karo tahanan liyane.
1: Apa? Tahanan.
0: Ah iya ngono kok. Lah rumangsamu kene iku omahku ngono kok piye?
1: Lho.
0: Dak meneh ngerti ya, Long. Saiki aku ki lagi dinas nang kene, Long. Kantor pembasmi koruptor. Ngerti ya?
1: Walah, awas.
0: Wes kono ndang mlebu. Kutuk marani sunda kowe iki, Long.

kanthi nyebut asmane Allah kang moho welas tur moho asih. Temen-temen wis antuk kamenangan wong-wong kang podo iman, yaiku wong-wong kang khusuk sajroning solate, lan wong-wong kang podo ngatohake awak soko penggawean lan ucapan kang tanpa guna, lan wong-wong kang podo bayar zakat, lan wong-wong kang podo njogo barang watine. Surat Al-Mu'minun ayat 1 tekan 5.

0: Ang manggalihaken TV Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompat RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewat ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nger.
1: Weh, ladalah.

Pamirsa Sutresna Prumbateri Semarang Wilujeng Dalu Pasugatan Jagat Pedalangan Dalu menika badhe ngaturaken cariyos utawi rairan kurang ing panggula wentah menika badhe kababar dening paran para Kanjeng Raden Arya Ribut Carita Nagara sampun rawuh wonten ing studio lan para pamirsa mangke ingkang badhe ngregengaken jagat pedalangan menika saged telepon lumantar telepon 0248316661 utawi saged ugi lumantar nomor WA 02 0811 2777 914. Kula ambali 0811 2777 914. Nggih, wilujeng dalu.

0: rang mangertos sing babakan tata krama, tata susila lan sak piturutipun menika nggih. Nah, dalu menika wonten ing salebetipun cariyos wayang menapa wonten tokoh wayang ingkang kirang ing panggula wentah menika lan sinten menika?
1: Matur suwun, Mas Tono, sok nyanipun para pamirsa sedayanipun iki. Kula ngangkat menapa dene giaran ing rih-irahan kirang panggula wentah menika ngaten nyanipun para pamirsa. Istoyo kula namung ngadapur elek-elek iki, kula namung ngadapur elek-elek. Elek-elekipun menapa? Medal ing reh pewayangan. Yang salajengipun Mas Tono.
0: Nggih.
1: Mangke wonten ing kirang panggula wentah kala wau badhe kula damel adeg-adegipun bebrayan. Adeg-adegipun bebrayan.
0: Nggih.
1: Bebrayanipun sinten? Janipun para pamirsa, bebrayanipun Ratu Mandura. Nggih. Bebrayanipun Ratu Mandura, nggih. Bebrayanipun Ratu Mandura Prabu Kunti Bojo.
0: Prabu Kunti Bojo. Iyi,
1: Prabu Kunti Bojo menika kagungan putra kalih.
0: Nggih.
1: Prabu Basudewa lan Kunti. Prabu Basudewa lan Kunti menika putra Prabu Kunti Bojo ing Mandura.
0: Nggih.
1: Dados ranglisipun, Prabu Nusewu Praden Basudewa kalian Kunti menika sepuh Basudewa lho.
0: Sepuh Basudewa niku.
1: Nggih, aja sing do basa aja do nganti wolak-walik.
0: Nggih.
1: Kadang dalang anggere anu sok do.
0: Oh.
1: Aku dhewe yo sok semelang.
0: Nggih, diarani Kunti iki Mbak Yune iki jebul adine, adine Basudewa. Nggih, nggih, nggih.
1: Para pamirsa lali kula semanten, menawa gambaran bebrayan iki, wayang kula nggih bebrayan. Jadi kalau semanten Prabu Kunti Bojo misalnya betipun ngasto pusarane ngadil nagari Mandura raosan kalian Basudewa nggih anakku Basudewa wonten menapa Kanjeng Rama adimu kuwi piye Marco adimu kuwi angger tak jak omongan aku mlebu kedaton dhewe terus ora gelem nanggapi ngendikane bapak monggo aku ki ratu. Ning Mbak Yumu mesti salin sloga. Ndi sing piye ora gelem sabet rembug karo aku. Wonten mriki penyanyipun para pamirsa. Menika nggih sok wonten kedadosan iki.
0: Nggih.
1: Wonten kasor mas albetipun bebrayan iso ngaten. Anake anak wedok lho menika.
0: Nggih.
1: Anak wedok mesti adane sok ana babab mirunggan karo bapak ibune sok ra broko.
0: Nggih nggih, wonten babakan ingkang siningit.
1: Nggih, wonten babakan ingkang siningit lha sira semanten. Lah wonten menapa to Kanjeng Rama Basudewa ngaten. Coba nggih. Wong kowe sing coplok karo adimu si Kunti, kowe mlebu kedaton. Takonono adimu kuwi ene ngopo? Kok anggere aku rawuh ana kedaton, adimu Kunti mesti matur karo aku arep ngene lan liyane. Ora wani sabet rembug karo bapak. Kalo semantan ngaten. Iya, romeng istana dawuh. Esunipun janipun para pamirsa. Raden Basudewa rawuh kedaton.
0: Nggih.
1: Kunti nalika semanten dumuginipun rakanipun Prabu Basudewa mboten anu. Mboten delik menapa mboten. Saged rembakan wonten ngriku
0: kalian Basudewa.
1: Kalian Basudewa. Kakang Kakang Basudewa ana parigawe apa Kakang ngene di. Pisan iki anak ratu sing gawe arum ngambar gandaning ratu kuwi saka kulawarga. Astunipun ngaten yanipun para pamirsa dipun dedhes eneng apa? Sajurine pebrayane Ratu Mandura Bapak Prabu Kunti Bojo karo aku Basudewa karo kowe Kunti. Bapak rawuh rene mesti kowe ora tau gelem jagong.
0: Nggih.
1: Gusti kang paring gesang aku karo kowe sesabet rembug. Kowe bloko wae karo aku. Basudewa kan rada brangas.
0: Nggih, nggih.
1: Bakane rada brangas. Matur, nggih Kakang. Blablaan. Aku soalé rawani karo Kanjeng Rama margo aku ngene. Lho ngene piye? Wis kasarane ku aku ki mbobot.
0: Oh,
1: meteng.
0: Kunti menika mbobot.
1: Nggih.
0: Weh.
1: Mongko urung di bojo.
0: Waduh.
1: Lah menawa
0: anak ratu wah terus kepiye lelakone piye anak

0: satu kok bobotan po bojo menika ra.
1: Wonten griki nyanipun para pamirsa mugi-mugi menika namung kangge pralambang kemawon iki. Aja ditindakke menika. Namung ngatur-ngatur. Sesdiripun nyanipun para pamirsa Raden Basudewa lajeng nggih sareng rayinipun ngendika ngaten kaya duka Yayah Sinipi. Margi menapa ngucemaken asmanipun ingkang Rama Prabu Kuntiboja. Nggih. Kowe iki anak ratu kok. Ngerbini kok tanpa ana kakung. Heeh. Ora nene ngondo semindhe lan sak piturute. Ah. Yen kaya ngono kuwi kuwi jancah wedok nyepet-nyepeti wong. Satru mungkin cangklan iki bener ngendikane para-para pinter. Kersanipun Kakang Kemas monggo kula sumanggaaken. Arep mbok pateni ya monggo, arep mbok kapake monggo. Tak pateni. Prabu Basudewa ngetingalaken dhateng brangasipun. Nyanipun para pamirsa. Ih sedaya kala lelampahan nyanipun para pametri budaya iki. Sasarengipun, sarengipun kunti badhe dipun anggar. Badhe dipun anggar arti pateni karo kakange. Oh. Jadi kala semanten wonten salah setunggalipun resi yang sambut sepuh Raden Basudewa kula suwun ngracut Bramantya panjenengan. Lho sapa kowe? Kula menika ingkang kersa mastani kula, kula menika Resi Druwasa.
2: Resi Druwasa.
1: Nggih, Resi Druwasa. Lho, saiki Resi Druwasa. Kowe kuwi pinandita saka ngendi? Kula menika kleyang kabur kanginan mboten arah mboten anggen Raden. Lah tekamu ning kene tekamu ning kedaton. Kula nuwun sewu. Badhe atur sesulih utawi atur pisungsung dhateng Raden Basudewa supados Bramantya panjenengan menika mboten kelajeng-lajeng. Lho aja nyengkalak karo anak ratu mboten nyengkalak kula. Estunipun ngaten Raden kula aturi ndharatur kula. Kang rayi menika janipun iki mboten lepat nadyan tong gerbini. Awit menapa Raden? Kang rayi menika kulino dhateng kasutapanipun. Iki kula semanten. Lho kasutapane karo sapa Basudewa ngoya?
2: Nggih, nggih.
1: Badhe kados menapa blak-blakan kemawon. Kang rayi menika sabet rembak kalian kula. Sangite ngono. Sabet rembak kalian kula. Piyambakipun menika nyuwun aji. Aji sing dipun wastani biyanipun para pamirsa ajinipun pameling iki saged aji lepasing kunto ujaring panguripan.
2: Lepasing kunto ujaring panguripan.
1: Lepasing kunto ujaring panguripan. Biyanipun para pamirsa bab aji ngaten iki sedaya dalang mesti kagungan menapa iki kagungan sangit piyambak-piyambak.
2: Nggih.
1: Amung yang kula ngertosi ajinipun kunti saged ngerbini. Ngerbini wis saking Druwasa menika. Kulino masaken utawi kluno matak. Aji lepasing kunto jaring panguripan menika wonten sirianipun nyanipun para pamitri. Kagem siram mboten pareng dipun watak. Iki kagem pami siram ngaten mboten kenging dipun watak menika. Nggih, sare ngaten mboten kaget dipun watak menika. Margi menawi dipun watak wonten salebetipun siram lan dipun watak salebetipun sare, dadosipun nggih kaya kunti menika. Meteng ora ndelok bojo.
2: Lah nggih nggih nggih.
1: Wis. Saiki nih Druwasa. Basudewa saya sangsa banget ning mamang mumpung. Aku wis ngerti bab perkarane adikku. Gandengan karo kowe bab karo aji mang. Saki piye carane? Rene iki anak ratu apa ning anak ratu meteng kok ora ndelok bojo. Oh. Raden gampil. Lu kok gampang iki? Gampil kanjenipun kula. Nira. Nah, nyaripun para pamirsa, estunipun rikala semanten Druwasa ngetingalaken katibyanipun. Kunti ora sah cilik atimu. Wis kebaca dadi siswa Druwasa. Kawan Druwasa, anakmu bakal lair tanpa metu marga ina. Ora miyak wangse Mandala Kiri. Penemban sedahanipun kula aturaken dhateng panjenengan Raden Basudewa kula suwun nekseni mangke ingkang putra pulunan
2: Bulunan nggih wong Basudewa.
1: Niku pernah niku kudu pernah niku dicitian wae. Dipun dipun katosaken iki. Nek sing tuwa mesti Bulunan.
2: Nggih.
1: Nek sing enom mesti Ponakan.
2: Ponakan. Nggih, menika kedah pun terpaken nggih. Menawi Basudewa menika Kang Masipun Kunti, ya Kunti kagungan putra menika Bulunanipun.
1: Basudewa. Yen anake Basudewa upamane Baladewa ngaten. Kalian Kunti ponakan.
2: Ponakan. Nggih.
1: Menika perlu dipun dipun kencengaken Mas Tono.
2: Nggih.
1: Dadi pernah menika. Selajengipun dateng nyanipun para pamirsa. Estu druwasa ngetingalaken dateng kadipyanipun. Bayi lahir mboten miyos margaina. Mboten miyos miyak langse mandala kiri nanging medal kuping. Medal kuping. Estunipun gabang bayi miyos kuping nyanipun para pamirsa menika wonten ing buku lampahan menika miyos kuping Raden Basudewa menika kang rayi sampun babaran lho wis babaran iki namung aturiku kauningan bilih putra Pulunan panjenengan menika mboten miyos margaina Raden lha metu ngendi kuping
2: weh nglairaken menika lew anu nggih lumantar kuping
1: metu dening Druwasa miyos kuping.
2: Oh.
1: Lah saiki ngene Druwasa gandeng bab iki adikku duwe anak iki jenenge sapa sih sing jenengke dudu aku dudu mboke sing jenenge kowe Markus sing gawe abang birune adikku kuwi si Druwasa kowe oh iki meneng ngaten nunjumbuhaken dateng kawontenan Raden menika wonten sandiasmo ingkang sampun piniji bab putra Pulunan panjenengan sapa Karna Basusena.
2: Karna Basusena
1: nggih menika sanggitipun laripun jabang bayi medal kuping ten Karna Basu menika nyembit dateng kenglanipun Prabu
2: Basudewa Raden
1: Sena menung lengkananipun besok dadi bocah sing migunani nusolan bangsa wah yes matuk nanging ini Druwasa iki ana bab repot tumraping aku lan Kanjeng Rama Prabu Kunti Bojo lah bocah iki terus wis sampun bab putra Pulunan rasa menggalih panjenengan wis sampun wonten kula lho lah piye caramu mangke badhe kula reka daya kaliyan Kang Raji Kunti punten dawuh penemban kowe kudu tega karo anakmu lu kok tega desundis kowe kudu pisah karo anakmu anakmu jenenge Karna Basusena iya bener-bener sedaya kalau wonten panjenengan samangke minangka tandha buktinipun binjang mbok menawi pangke sangsangan kula penemban sarta kakang Basudewa kula atur nyekseni sangsangan kula badhe kula sukaken lare kula menika sangsangan iki apa kalung
2: kalung nggih sangsangan
1: sangsangan kok disuweng
2: muso
1: dengarani sangsangan
2: nggih sangsangan suweng nggih sangsangan menika
1: wonten seratanipun kanthi sandi nggih menika Karna Basusena entek-entek ning lakon ngaten Raden Raden Basudewa suwa pundi tekakno anakmu tak lebokke kendhaga tak kelekke ana ing kali Gangga nah menika nyanipun para pamirsa lampahipun Karna lahir wonten kriku
2: nggih.
1: Esuk niku samudayanipun sampun dipun sarujuki dening Basudewa lan Kunti. Panglimbangipun Basudewa ilang Sukerta Praja, Kunti rampung tuwe dadi perang sabil, tegese wis dadi prawan meneh. Wong nyatane bayi ora metu margaina.
2: Nggih, nggih, nggih.
1: Esuk nipun yanipun para pamirsa, bayi dipun kelekaken, dipun tetek kendhaga. Menawi menika menawi kangge ringgit ngaten yanipun para pamentri. Dhuwun sewu. Karna Basusena badhe dipun dekakaken gendhaga. Menika wonten tembangipun para pamirsa. Disusoni karo mboke karo Kunti kan.
2: Oh.
1: Tembange iki nang disandung nek ra kleru.
2: Oh, nggih nggih.
1: Jangan ben tak siaran sekarang.
2: Sae. Ki nang disandung menika nggih.
1: Wis dipun ngaten yanipun para pamirsa. Kanthi arawat waspa Kunti pisah karo anake. Ndoko kaya Kendoko Reksa. Kendoko Reksa diparingi sangsangan sing wis ana tulisane. Karno Basusena. Wonten ing lepen Gangga.
2: Gangga.
1: Pianipun para pamentri menika iki gambaran Malik. Gambaranipun wonten ing pewayangan menika kathah sanget pianipun para pamentri. Menika wonten ing nagari, wonten ing nagari Wangga. Wangga inggih saged Ngawangga inggih saged. Prastha Pralaya inggih saged. Mriku wonten salah tinggipun dununging tiang.
2: Nggih.
1: Menika Kusir. Kusiripun Adipati Destarastra. Kusiripun Adipati Destarastra, naminipun Adirata. Bojone
2: Adirata.
1: Iya Adirata, bojone jenenge Nada.
2: Jeng. Dados Kusiripun Destarastra menika asmanipun Adirata, gadah garwa naminipun Nada.
1: Nada ya saged Nada ya saged.
2: Oh, ngaten.
1: Para pamirsa. Menika mboten wayang.
2: Nggih.
1: Wong ya saged, tiyang ya saged. Sapa wae bebojoan wis suwe ora ndi anak. Menika do umpa-umpan. Umpa-umpan semanten ya ngaten. Umpa-umpan ke tegese ngundha mana.
2: Oh.
1: Sing gabuk kowe apa aku?
2: Nggih.
1: Estunipun penyanyipun para pamitri budaya Kusir nggih, Kusiripun Destarastra pun. Kusiripun Destarastra pun Adirata kala wis iki dirembuka.
2: Nggih.
1: Ora ning teke mbokne pamitipun.
2: Nggih.
1: Ngu bebrayan iki ngaten. Wong ora duwe anak iki dirembuka ora ning teke. Wis ndo-ndo mana sing wedok jare sing gabuk. Sing lanang jare ora fungsi lan liya-liyane. Sami terutipun rada sami sithik nyuwun pamit. Iye. Wonten griki dhateng nyanipun para pamentri budaya estun mayuk. Wong loro padha laku tarak brata. Nurut kali Gangga iki. Estunipun rikala semanten nilar pajagungan Adirata kaliyan menapa Adirata kaliyan Nada sami kisah wancinipun dalu tapa brata nurut kali Gangga. Nyanipun para pamentri. Iye. Wonten riki mangke wonten sempalanipun.
2: Nggih.
1: Kabung sempalanipun katur dhateng menyanipun para pamirsa. Mliginipun Bapak Tiyang Asepuh kula Rudi Purnawan.
2: Oh nggih.
1: Sing sak sing rawuh mriki. Nggih,
2: Bapak Rudi
1: nggih. Wah, menika bangsa menika coplok banget. Lakon ku apal ya, Mbak.
2: Nggih.
1: Nggih, katur menyanipun Bapak Rudi kalian Ibu. Wilujeng mitangetaken Bapak menika gambaran panjenengan kalian Ibu. Wis persis kaya Pandhu karo Kunti.
2: Kunti.
1: Wis ditak-atok ingate wis digathuk. Parudi alian penyanyipun Ibu Mariati lajeng boten supen dhateng bapak kula ingkang lenggah wonten ing Semarang. Narendra Pringgondani.
2: Dinten menika?
1: Prabu Anom Gathukaca.
2: Oh, enggak
1: Mas Blejakara. Wah, anggere ngene kula. Kowe siaran tak rungokke mati-ati. Nggih Mas, aku tak. Mas Joko, Mas Gathukaca bekti kula. Injang menopo kula saged sawan mriku wonten dinten piniji. Lajeng gedhengipun budaya Jawi Tengah
2: Mas Pono. Nggih.
1: Dr. Widodo Bratosjo.
2: Wae, nggih.
1: Menika walah mun ngilani kula pinanggih panjenengan. Yanipun Bapak Dr. Widodo Wikandono.
2: Oh, nggih.
1: Dr. Bambang Sulanjari.
2: Nggih.
1: Wah, menika sampun jagoan kabeh. Nggih. Wilujeng midhangetaken Bapak Kindayanono atur giaran kula menika. Kula lajengaken penyanyipun para pamitri budaya. Estunipun rikala semanten tapa bratanipun Adirata kalian bojonipun Nada rikala semanten wonten klembak-klembakipun Kendhaga Karna Basusena. Wah, ibune bejo kemayangan awake dhewe. Menapa? Awake dhewe diparing karo Gusti Kang Maha Wikan. Iki Kendhaga isi bayi. Isi bayi.
2: Isi bayi.
1: Mau Karna Basusena kala wau.
2: Nggih.
1: Nah, estunipun penyanyipun para pamirsa, gancangi cerita iki. Soalipun menawi sampun setengah jam
2: ngoyak
1: kan, wektu. Karna dipun pek, ora dipek. Sengadi menawa dipun openi ngaten.
2: Nggih, dipun openi wong nemu nggih.
1: Nggih, wong nemu. Dipun gula mentah kaliyan Kusir. Gajah Oyo Adiroto kalian bojone pun Nodo. Wonten salebetipun para pamirsa, wonten salebetipun gesangipun Adiroto lan Nodo nadyan to wis duwe anak. Nanging wonten salebetipun batos lan lairipun tasih wonten ingkang boten sarujuk.
2: Oh.
1: Babipun menapa? Bapak Adiroto kaya Nodo bune kasaranipun ngaten. Anak iki wis gedhe. Anake wis gedhe. Mboyo awake dhewe iki mulang sing nganggo tata susila. Lan anake dhewe kuwi digula wentak supaya mbisuke dadi bocah sing utama. Kasusilane dinggo, tapa bratane dinggo. Mbok anake sapa? Ning kuwi sanajan to anak kusir supaya dadi tepa tuladha. Bapak nek niku kula mboten kok. Ini anak kula, menika paling-paling menika kula anggap jimat. Karena Basusena kula anggap jimat. Kula nguring-nguring kemawon mboten wani. Panjenengan menapa malih?
2: Nggih.
1: Panjenengan mung kusir. Aja nguring-nguring bocah iki. Bocah iki kula domo-domo ribasanipun. Nah, panjenenganipun para pamit budaya wonten kriki dodok salihipun lepat. Dadi bocah yen ora entuk menapa nggih mboten pikantuk peparingipun dawuh
2: nggih
1: kula warga dadinipun agengipun nggih kados Karna menika dados Karna menika salah setunggalipun lare ning duka Karna Basusena tata krama ya ora duwe apa meneh tata basa kalian sinten nggih mawon jangkar lan sanes-sanesipun nah dirotokan lingsem. Lungsim pun dipun umpahkan dan bojone pun kalian Nodo. Sampun kersanipun Sakarno Basusena arep dadi apa karepe. Ning aja diuring-uring. Iki anak kula. Nah, panjenenganipun para pamitri budaya, wonten mriki kula matur wonten salebetipun pabrayan. Dadi yen nuwun sewu mboten guruni panjenenganipun para pamirsa.
2: Nggih.
1: Putra Jombok kuwi kakung apa kuwi putri?
2: Nggih.
1: Menika wajib dipun kendhaleni sak menapa menapanipun. Ngaten yenipun para pamirsa. Aja dijar. Mangki mangke menawi dipun jar tanpa nganggo piwulang suci utawa pituduh-pituduh sing manut nalar sing ana kanggone bebrayan besok. Menika lare badhe dados iya nuwun sewu. Dadi wong kumprung. Ih, cacing cetok kaya mawon susi loran duwe.
2: Nggih.
1: Apa meneh sawung pabrayan blas ora duwe.
2: Anak-anak tanpa pendidikan.
1: Ya iya, anak tanpa pendidikan ramelun nuwun sewu dateng nyanipun para pamirsa najan to menunggu sampun wantah iki. Nah, iku namung adapur ngelikaken.
2: Nggih.
1: Saya malih sak menika jaman samangke sampun majeng-majeng pun majeng. Ora usah di nganggo pendidikan wis nggon YouTube wis pirang-pirang.
2: Nggih, menawi mboten salah asuh, mboten salah pilih.
1: Ingkang dipun pastani yang nganti salah asuh menika.
2: Nggih, nggih.
1: Nah, tandha buktinipun panjenenganipun para pamitri budaya. Karna Basusena sampun ageng. Monggo piyambakipun gesangipun nggih melu negara Ngastina. Wong kusir Adiroto menika kusir Desa Rasna kok. Nah, jadi kalau semanten wonten kedadosan lampan pendadaran Sukolimo.
2: Nggih, pendadaran Sukolimo.
1: Pendadaran Sukolimo niku gurunipun Gandurna.
2: Oh nggih, Gandurna.
1: Gandurna sing diwenangake pendadaran kuwi ya mung Kurawa karo Pandhawa. Kurawane 100, Pandhawane 5. Menika. Dadi liyane wong kuwi, liyane ku Pandhawa karo Kurawa mboten dipun parengaken nderek pendadaran. Nah, rikala semanten ana salebetipun wekdal. Karna Basusena ana matur kali Adiroto, Pak, kasaranipun ngaten. Negara kok ning rame-rame to. Rame-rame apa, Nger? Sukolimo ana pendadaran iki. Pendadaran iki pendadaran apa aku dhewe ora ngerti. Bapak Adiroto apa preso? Iya, aku ngerti sithik-sithik karena iki bocah sing kurang-kurang pengajaran kala wau.
2: Iya, iya.
1: Sukolimo ku ana pendadaran sing didadar. Kuwi murid Sukolimo tok. Pandhawa cacahe 5, Kurawa cacahe 100. Lu liyane. Liyane ora entuk. Wah ora adil. Oh karena basise ora adil. Lu yen ora adil karena kowe arep ngopo? Aku tak nonton. Aku tak nonton. Kaya ngopo to cak-cakane Begawan Durna Pendhita Saka Lima. Estu datang menyanipun para pamirsa, anak dugal kalau wau.
2: Nggih.
1: Yeah. Si karena Basuseno ningali datang pendadaran. Pendadaran Saka Lima. Nggih. Pendadaran Saka Lima menon yen ampun dipun wehil-wehilan kemawon. Begawan Durna rikala semanten rolling rolling anggenipun dadar. Menika panjenenganipun Begawan Durna menawa mentang namung saler rambut. Saler rambut iki dipun pentang kiki panan. Ya Kurawa apa Pandhawa.
2: Nggih.
1: Rikala semanten yanipun para pamtri budaya Kurawa kawiwitan dening Kurupati Dursasana Kartamarma sak antero Kurawa cacah satus.
2: Nggih.
1: Manah dateng pentanganipun rambut utawi rikma sing Gandura mboten saged sedaya. Mboten saged sedaya.
2: Saking Kurawa satus menika mboten wonten ingkang saged sedaya.
1: Mboten saged natasaken.
2: Mboten saged natasaken. Pleset terus menika. Anggere diulang mung do tatudut wae.
1: Tatudut nek perlu marah mlebu.
2: Lah alasan katoke teles wis murid Kurawa wis raden.
1: Lajengipun Kunti mboke ngendika karo Puntadewa. Nggih Puntadewa, kowe nindakno pendadaran Saka Lima Begawan Durna mentang rambut. Pratasena ngomong sawu kon. Bungsu manah-manah aku ora iso, kon gelut aku malah iso.
2: Pratasena. Pratasena iki.
1: Saiki ora usah Kakang Puntadewa ora usah. Permadi kon mangkat. Permadi mangkat iki Kanjeng Ibu kula estokaken. Rikala semanten Begawan Durna ngendika, "Eh, Kurawa lan Pandhawa, dina iki teka titi mangsane rening Kurawa wis ora iso natas rambut sing tak pentang." Rikala semanten, "Ki ganti Pandhawa, sapa Pandhawa?" Kunti matur penembahan ingkang badhe majeng mupu sayembara menika, "Anak kula pun Permadi." "Oh iya, ora apa-apa. Panjang sesuatu yang sangat tersenani si Permadi." Hari kalau semanten penyanyipun para pamtri budaya menung anak dugal kalau wau. Sing ora duwe kerku sing ora entuk panggula wentan kalau wau. Si Karna Basuseno wonten mriku ngintip utawi nginjen. Sapa kek kok cah bagus batine? Sapa kek bagus kek? Kurawa wis esuk kabeh. Goblok kabeh. Karena kan suaranya ngaten.
2: Nggih, dasar anak kurang pendidikan.
1: Kurang pendidikan.
2: Nggih.
1: Ya, kene cah bagus kae sapa kae. Ya menang wangpau. Tak kembali kowe cah bagus. Esunipun ngaten. Janipun para pamtri budaya. Adilipun ingkang kuwaos iki menika pendidikanipun si Karna Nadyanto bocah dugal kala. Permadi mentang langkah ngelepasaken parastra. Nggih. Si panah. Jadi kalau semantan dipun pentang Begawan Durna menika tatas nyanipun para pamtri. Ning tatasipun nyarengi genti tapak kalian panahipun si Karna Basuseno rikala semantan. Nah, gurune kan kaget lho. Lho kowe kok panahe loro?
2: Loro. Monggo sing mana mau Permadi tok, kudune panahe siji kok dadi loro iki piye iki? Wah, Durna menika.
1: Dados wonten griku ya arep kaya ngopo? Najan to guru ya, najan to Durna ya. Dhewe kan ya guru.
2: Nggih.
1: Diguku wong pirang-pirang. Estunipun rikala semanten ingkang kepareng natasaken rikma Begawan Durna kala wau si Permadi. Nah, si Permadi rikala semanten nuwun sewu ingkang minulya Harya Sengkuni.
2: Wah, iki nggih bocah iki wis mulai wah, wis.
1: Kakang Begawan Durna, karemu ki piye yo? Wong kuwi panahku sing natas loro kok mung siji sing mbok akon.
2: Nggih.
1: Lah iki Kurawa iki 100 susah ra iso kabeh Pandhawa wong 5 sing iso Permadi yo. Lho kudu digoleki nalare.
2: Oh niki suman nggih, logis nggih niki.
1: Iya, dadi iki yo dheweke yo elek ning yo apik nek kok ngarani.
2: Kudu goleki nalare
1: Kakang. Sengkuni ngomong Kakang Durna iku kudu diprasak dipasake. Aja Permadi sing iso manah wong iki panahe loro kok sing ana atas kok. Yo, kuwi kok nang aku. Nah, rikala semanten dijawab karo Gandarung kok nang aku, pendadaran Saka Lima sampe rampung. Intu-intu anipun menopo nyanipun para pamirsa, sengkuni matur karo Kurupati. Nger. Binjing ben kak penjan dadi ratu. Sedilongkas niki mengke penjan jumenengan. Lah niki mumenten bocah sing pinter. Lah niku bocah teng mriku. Mengke tak takonane. Kowe bocah saka ngendi lan sapa jenengmu? Mangke menawi perlu menika mangke dipunakat temawon. Wonten sentana dalem negeri Ngastina. Paman Haryo kok apik. Mangke. Nah, rikala semanten bibaran to pendadaran saka 5. Rikala semanten Suryatmaja lan Sengkuni. Cah bagus kowe cah ngendi? Sampeyan nek takon kula, lho basane ora cethon.
2: Benar. Dasar cah ora pendidikan saka wes nggih kok
1: ning iki anak kusir.
2: Lah nggih.
1: Lho kusir sapa? Kusir ya kusir Adipati Desa Rata enggak jauh ya. Lah terus jenengmu? Kula nami Karna Basusena. Raden Karna Basusena. Aku Patih Ngastina. Raden Haryo Sengkuni. Ana rejaning jaman besok kowe bakal tak angkas dadi sentana dalem ana Prada Ngastina. Matur nuwun Paman Haryo. Kecapipun menika. Menika gambaranipun candhugal sing ratata krama kala wau nyanipun para pamti budaya. Masih wonten gambaran malih. Wong sing kurang panggula mentah menika. Ngising karo Basusena. Jaman menopo penyanyipun para pamirsa? Jaman alap-alapan Surti Kanthi.
2: Alap-alapan Surti Kanthi.
1: Iya, alap-alapan Surti Kanthi.
2: Rikala Karna menika sirsiran kalian Surti Kanthi wonten
1: wonten ing nagari Mandaraka.
2: Mandaraka nggih menika nggih.
1: Menika estunipun iki ngaten penyanyipun para pamirsa. Wonten alap-alapan Surti Kanthi ngaten. Surti Kanthi menika janipun kan dipun menapa nggih? Dipun arah kalian Kurupati. Sadurunge aku dadi ratu aku rabi dhisik. Jujur ngaten matur karo Dasa Rastra.
2: Oh ngaten.
1: Ning nyatanipun menapa penyanyipun para pamstri geger. Gegeripun Mandaraka Prabu Salya rikala semanten karya Nirawati sampun. Nirawati wis dipek karo Baladewa.
2: Oh sampun menika nggih.
1: Ngger kados pun dikawontenan menika kengrayipun Surti Kanthi. Wah menika angel niku apa? Baladewa. Bola Dewa isane mung ngalange tok ora iso mutus apa-apa. Kondo karo adine. No, Kresna. Iki piye lakon Mandaraka ngene. Niku gampil kok Prabu. Lho kuwi aja ngomong gampang gampang tok. Lan Kresna niku ngaten wis. Nu pasrahken karena ping rayi menapa napa. Permati. Permati didhawuhi nak yenake. Nak yenake wonten klebeting kedaton. Kedaton delalah menapa? Surti Kanthi karo Suryatmaja. Suryatmaja iki kena karena Basusena ya kena. Piambak sampun yang-yangan wonten mriku.
2: Weh, ladalah.
1: Wonten mriku dipun lebeti kalian Permati, Des. Lah, penyanyipun para pamirsa, wonten griki iki menika gambaranipun sedulur badhe ketok. Karena ngomong, lho. Iki kan bocah iki ndek ben sing ngono. Pendadaran saka 5 sing manah patas nek biyen. Iya. Jenengmu sapa? Permati. Kowe sapa? Aku Karna Basusena. Raden Karna Basusena, aku minangka duta pamungkas karo Ratu Mandaraka Prabu Salya didhawuhi nyekel maling aguna sing ana kene. Oh iya ora apa-apa. Cekelan aku. Wah, sirai kan kegedean to. Karena Basusena cekelen aku.
2: Menika sampun dipun anggap kadang kalian Kurawa nggih menika.
1: Iya, sampun dawuh wonten kamukten wonten riku.
2: Kamukten.
1: Wis, aku cekelen. Iya, yen pancen kowe nantang perkara. Karena Basusena kowe tak cekel, kowe tak bonto. Surti Kanthi ngomong. Permadi, kowe nyekel maling aja mung siji. Ribasan keplok kene ora tangan loro ora bakal muni. Malinge Kakang Karna Basusena utawa Kakang Suryatmaja. Lah sing dienggo dakwa kan aku. Mesthi sing dicekel ya aku karo Kakang Karna Basusena. Kakang mbok rasa melu-melu. ora kok aku melu-melu ning ki bener iku tung ngene. Ah, sedipun biyadipun para pamirsa, wonten alap-alapan surti kanthi kala wau dipun adepaken kan sang ratu. Prabu Sayaraja, nah wonten niku Baladewa gedhe-gedhek. Wah iki piye kok malah loro. Entek-entekane kudu dipateni kandhane Prabu Baladewa.
2: Wah.
1: Baladewa ora bangsa mateni iku.
2: Nggih.
1: Dipateni.
2: Bangsa anarkis.
1: Nggih. Kakang Prabu manawi malingipun menapa badhe penyen pejai, wong maling iki loro, keplok tanpa tangan loro kan ora dadi. Kalian kula, yen iki malinge ya mati, aku kudu mati.
2: Waduh.
1: Lah geger.
2: Wis.
1: Lah menika dateng pisan menapa penyenipun para pamirsa bocane kurang panggulontang ngaten menika. Estunipun ya wis serat dadi ngopo? Isin tak lakonane. Prabu Sayaraja tetep digandengake, tetep dijodohake antarane Surti Kanthi lan Karna Basusena.
2: Oh, mboten sios dipun pejai, mboten sios dipun anu nggih pidana
1: nggih. Nggih, menika ngaten nyanipun para pamirsa. Pramila wonten lampahan Bratayuda. Nggih, wonten Bratayuda. Aturipun Swatama dipun mirengaken kalian Prabu Salya menika genjot kretanipun menika. Mongko kujani ya tenanan.
2: Oh,
1: nggih. Jaman Karna nu tanding kalian Janaka.
2: Nggih.
1: Janjane upama kretane sing ditumpaki Senopati Ngastina, si Karna Basusena ora disenggrek karo maratuwane, jane tatas tugel gulune Janaka.
2: Oh.
1: Ning gandeng dipun olengaken kalian senggrekan kalian kuda, dados menapa? Panahe kan nguling, Mas
2: Tono. Nggih.
1: Namun kenging menapa nggih, kenging rambutipun Janaka menika.
2: Nggih.
1: Menika wonten salebetipun Bratayuda nyanipun para pamitri budaya. Selajengipun wonten tuladha malih bocah sing kurang panggulontak. Nggih, Rabi harus dikanthi kelakon.
2: Nggih.
1: Sakmenika wonten malih. Antawisipun menapa nyanipun para pamitri? Jaman lakon Kresna Duta. Nggih. Jaman lakon Kresna Duta sasampunipun Kresna wis diorak-arik karo wong Kurawa. Wis Duryudana ya mlayu, sengkune ya mlayu, ora gelem tanda tangan menika.
2: Ora iya.
1: Rikala semanten Kresna matur kalian Dewi Kunti Talibrata. Bibi, kula kepareng matur apa anak Prabu, mbok cobi. Panjenengan ngendika kalian Kang Putra Yayi Karna menawi saged Bratayuda menika senajan sampun kelampahan sampun para-para luhur sampun seda Durna sampun seda Begawan Bisma sampun seda Dursasana sampun bejah mbok inggih bibi kula suwun ngendika Kang Putra pun Adipati Karna kadawen manunggal kalian para putra Pandhawa. Iya Yayi, iya anak Prabu Kresna tak tindakake. Rikala semanten wonten ing mirunggan yanipun para pamitri. Bocah yen kurang panggulontah wonten riki, anak kungkir. Kemawon wonten salebeting pakliran yanipun para pamirsa. Kunti menika badhe ngrangkul kalian Karna Adipati Karna menika mboten purun. Sampun Kusuma Dewi, penyan sampun krangkul kula. Mboten wonten menapa-menapanipun panjenengan kalian kula. Kira cah gedhe to, Mas. Anak kungkir. Kowe kuwi arep dikaya ngopo? Kowe iki anakku. Karo Pandhawa kuwi tunggal wadah karo aku. Nggih, penyan ajeng mastani kados menapa kula kalian adik-adik kula Pandhawa. Nanging nyatanipun Kusuma Dewi kula lahir saking panjenenganipun Kusuma Dewi Kunti Talibrata menapa panjenengan ngopeni dhateng kesang kula. Menika lho Kusuma Dewi ingkang dados srikipun manah kula. Wah, banek diundang mono ngaten terus sinten panjenenganipun para pamitri Kunti nipo semaput aduh anak kungkir kabeh bener ceritamu sampun. Mbak Bratayuda sampun kelampahan. Mangke kula suwun nguningani piyambak penyanyipun Raden Ayu utawi Kusuma Dewi kula tandingan kalian Penengah Pandhawa pun Janaka. Kunti apa ya ra sendal-sendal wong kuwi anake.
2: Anak padha anak padha.
1: Padha anak. Lho iya to.
2: Ha nggih. Padha mati Senopati lan bakal perang mesti salah siji ana sing mati. Ya aduh. Aduh, kaya ngapa rasane ibu
1: menika. Sampun semut iki mbeng cah rembakan menika.
2: Nggih.
1: Kula bidal badhe wangsul dhateng negeri Ngastina.
2: Nggih.
1: Kunti kondo arusno sekolah entuk gawe. Sampun menika pancen mboten pikantuk. Bibi sampun mboten menapa-menapa. Menika pancen sampun dados terap-terapanipun Yaya Adipati Karna kalian panjenenganipun adik kula pun Janaka. Menika wis bocah kurang panggulon rayu wani karo mboke.
2: Ora gelem ngakoni wong namung menapa nggih? Mestani kangge ibu nyebat ibu kemawon mboten purun namung waduh Kusuma Dewi.
1: Wah, ngopo ibu iki?
2: Jan kaya ngopo rasane mbokne.
1: Mila nyanipun para pamtri budaya iki. Lampan-lampan kang sampun kula aturaken kala wau menika ndadosaken kawuningan.
2: Nggih.
1: Panjenenganipun para-para ingkang sami kagungan putra menika perlu dipun paringi dawuh ingkang sak mestinipun. Tasih wonten wekdal sekedhik nyanipun para pamtri budaya. Kados wonten lampan Kresna Duta. Nggih. Sak sampunipun Kresna matur Bibi Kunti mboten pikantuk damel, Kresna lajeng wis tak awakane dhewe. Aku tak ketemu karo Karna. Yaya Adipati, aku sing teko, Koko Prabu wonten dawuh menapa? Mbok ya wis tadi, sing wis ya wis. Bratayuda iki lakon semene iki tutup wetek tutup kayu melu karo adi-adimu Pandhawa mboten Koko Prabu. Lho karemu kuwi piye? Tanggapanmu kuwi piye tumrap lakon iki? Nggih. Kula matur mangke penyanyipun Koko Prabu Kresna mesti sapresa dateng menika. Bratayuda menika kelampahan menami mboten wonten Karna wonten negari Ngastina. Mboten badhe pecah mengke Duryudana sak kurawanipun. Lho kok ngono iki? Nuwun sewu Kanjeng Koko Prabu, kula suwun mirsani piyambak iki. Lampah-lampah kula menika Karna menika karibasan wonten ing negari Ngastina paribasan kados perkutut. Dipun lebetaken wonten ing kurungan emas. Dipun leliting kalian ingkang kagungan. Lajeng wales kula menapa Koko Prabu dateng Yai Prabu Duryudana. Nah menika kuwadakanipun Karna ngaten menika. Waduh. Iya Yai pancen ya blae nggih. Sampun Koko Prabu, kula suwun nuwun sewu, panjenengan sampun kagungan salah dicap toro. Wis ngerti lakon Bratayuda iki jane. Karna karo Janaka iso mben piye to jane sampun kertas panjenengan sampun pirsa. Ning yo aja ngono to Yai Karna ayo to. Wis sing wis ya wis ayo sing karkei dhewe ngendikanipun Kakang Estono. Ayo kumpul karo adi-adimu Pandhawa mboten. Kula mboten badhe kempang. Koko Prabu. Dinten menika kula matur ingkang pungasan wonten ngersanipun Kanjeng Koko Prabu Kresna. Kula menika janipun tiyang ingkang kan kewadakan tok. Kula sampun mboten wonten menapa-menapa Koko Prabu. Buktine apa? Buktinipun. Kula menika wonten pusaka piyambel. Ingkang naminipun Kunto Wijaya Danu menika piandel kula. Menika sak menika kula sampun mboten gadah. Sampun curiga manjing warangka kalian anak pulunan kula Gatotkaca pecahipun. Krewaja paringipun Kanjeng Rama Bathara Surya sampun dipun pundhut wangsul dening dewa. Kula menika sampun mboten saged menapa-menapa Koko Prabu, dados Bratayuda menika janipun pun namung atur kuwadakan kula. Binjang menapa kula menika pejah.
2: Dados rikala Karna menika majeng madeg senopati aduharep kalian perang kalian Arjuna menika sampun mboten kagungan Krewaja lan Kunto Wijaya Danu.
1: Lho, wah mboten gadah menapa-menapa.
2: Wis paribasane wayang ilang gapite.
1: Lah nggih. Mong dheweke duwe sumpah wong aku iki jeneng diopeni wong kok. Walesku karo sing ngopeni aku apa ngaten. Nadyan to dheweke ya ora duwe apa-apa janjanipun ngaten.
2: Ngandemi prasetyo menika.
1: Nggih, menika tasih wonten malih nyanipun para pamtri budaya. Rikala semanten Karna badhe madeg senopati. Menika bali sik nang awangga.
2: Oh.
1: Siram jamas menika. Menika kelir menika. Lajeng menika badhe madeg senopati, rikala semanten Surtikanti. Surtikanti menika rikala semanten pendak dalunipun mboten sari. Namung prihatosaken dhateng Sang Prabu. Sang Adipati Karna. Rikala semanten Karna piyambakipun kraos. Dipun timbali kalian pepatihipun Hadi Manggala naminipun.
2: Patih Hadi Manggala.
1: Iya, Hadi Manggala ana patih Ngawangga to.
2: Nggih, nggih.
1: Piyambakipun dipun kengken. dipun kengken kalian Tarno. Patih, kowe tak kongkon bali nang awongku. Bojoku Kandanono yen aku sesuk madeg Senopati. Ih, ning aja susu iku kudu mlayu sak cepet-cepete. Nuwun sewu nyanipun para pamitri budaya. Wong kuwi nek nyambut gawe ora ana paugerane tanpa panggulu mentah. Kulo warga ya melu morak-marik. Menika gambaran cetok. Tuladanipun Surti Kanthi sak saged sak sarengipun nampi swanipun Adi Manggala. Menawi sampun dipun gerba dening Surti Kanthi.
2: Nggih.
1: Wah, Adi Manggala bali nyang Ngawangga mesti bojoku mati. Dipun ngaten. Lah arene Adi Manggala ya wis tuwa.
2: Nggih.
1: Wis tuwa patih tuwa niku Adi Manggala. Gusti Gusti Ratu kula kepareng matur. Wonten mriku nek dinggo wayangan iso blekak-bleku ngaten mah.
2: Iya, iya, wis.
1: Ditanggap karo Surti Kanthi, bojoku mati Adi Manggala, aku suduk sliro musul karo Kakang Adipati Karna. Wah, geger. Menika cacahanipun. Adi Manggala mlayu nyanggone Adipati Karna sadurunge dadi senopati.
2: Nggih, nggih, nggih, nggih.
1: Kok cepet men Kang Patih Adi Manggala nggih malah ngaturi kawuningan Gusti. Dipun pecah ana kula purun. Wis karo gagap omongane Adi Manggala. Dinten menika ngaturi prisa wonten ngersanipun Gusti kula Prabu Karna dereng tutuk anggen kula matur krana kula blekak-bleku kula mun sampun sepuh. Menika kula dipun dakwa kalian Kang Garwa menawi panjenengan sampun seda. Wasananipun Gusti Ayu utawa Gusti Putri Surti Kanthi suduk jiwa lho kaget Karna.
2: Duh, menika monggo kasunyatanipun menika Karna dereng majeng
1: nggih Karna dereng majeng ora Adi Manggala urung matur yen Karna kuwi mati.
2: Lah nggih kok wis
1: jantung. Ditanggapi karo Surti Kanthi Adi Manggala rene iki mesti kandha yen bojoku mati. Ngaten
2: gak semana
1: piwalesipun kutung wong kene ora kurang pendidikan ngaten. Wis bojone mati dhewe ari kala semanten Karna wis wae sing gawe pepati kok wae wis ora usah dadak urip suwe-suwe dasare kuwi wis tuwa. Dadi patiku ya wis suwe wae patene sisa paten.
2: Adi Manggala pun pejai kalian Karna piyambak
1: waduh
2: duh
1: menika yenipun para pamtri
2: ironis
1: bocah yen kurang apa yen kurang
2: pendidikan
1: pendidikan utawi kurang panggulung entah ngaten lho nyang ndi-ndi wis kena kesarung-sarung terus ya kalau semanten Adi Manggala mati mboten menapa menapa wis tetep dadi senopati lah wonten kriki yenipun para pamtri budaya seleng lakon iki saleng lakon kurang ing panggulung entah wonten kriki. Dados sak ampunipun Adi Manggala dipun pejahi Karna. Karna dikala semanten. Lajeng nuwun sewu. Adipati Karna terus kelingan. Aku dina sesuk dadi senopati. Mongko aku kentan ana sabeting parapatan rehning kusir saka senopati Pandhawa kuwi Kakang Kresna, aku wis matur karo bapak. Ning bapak nganti dina iki kok urung rawuh kene mongko wis rengenge mlethek. Rikala semanten. Yanipun para pamitri budaya wonten mriki nggih. Lampanipun Karna matur kalian nyanipun Prabu Salya Kanjeng Rama rada sugal nu. Cak urang pendidikan. Menika dalipun sampun kados mendi?
2: Nggih, menika tasih. Nggih, nggih.
1: Piye to karemu? Lho, kula menawa senopati lho Rama. Lho iya aku ngerti nek kowe senopati. Lah karepmu piye? Lho Kak Kanjeng Rama kok nembe rawuh lho. Aku iki wong tuwa kok. Tugasku ya apa? Tugasku utawa kewajibanku apa? Aku dadi kusir. Ngusiri senopati ya ngusiri kowe kuwi. Cak bagus. Nuh Prabu Salya wis omongane wis ngendikane ya wis rada miyar-miyur. Miyar-miyur ngaten nyanipun para pamirsa. Astunipun senggeraan dadi senopati rikala semanten gimana usah kula aturaken ngajeng Mas Tono. Janjane panjenengan ndamel kowe ngemu kuwaos iki Gusti ngawuhiken Karna ngrepaske panah niku janipun sampun tes no dumugi kalian Janaka. Tugel gulune mesti
2: kedahipun tugel
1: gulune Janaka ngrepasaken pun Karna rumiyin saking sak inggiling kereta nanging gandeng Adipati Karna nglepasaken pusaka utawi panah menika pas lepasipun Warastra menika dipun oglengaken dipun senggrek lampahing kereta. Dados oling rikala semanten.
2: Oh, kereta ingkang dipun titikarno menika dipun olengaken.
1: Olengaken kalian maratuwane.
2: Maratuwane dhewe. Prabu Saya.
1: Yenipun para pamentri mangke menirembakan menika mangke gayeng janipun. Nanging wis kandhing medalipun sampun boten dipun prarengaken kalian Mas Tono, namung dumugi menika rumiyin yenipun para pamentri. Gelar jagat pedalangan tuno tungkapangin kula matur Tiagung Aksang nyuwun pangapunten
2: matur nuwun sangat menika Kanjeng Raden Arya Ribut carita nagara pamirsa kalau sampun kanthi jlentreh nggih kanthi pilah nyariosaken babakan carios gesangipun Adipati Karna Basusena kanthi ira-iran kuranging panggula wentah mugi menika kathah daya mupangatipun lan saged kangge kaca benggala anggen kula lan panjenengan menika paring pituduh piwulang dumateng lare.

Pamirsa Sutresna Pro Materi Semarang, dalu menika dinten Minggu nggih, Pro Materi Semarang wangsul malih ngaturaken pasugatan Pro 4 mat-matan utawi nglaras rasa. Tembang-tembang nglaras mat-matan badhe kaaturaken ngantos mangke dunggap tabu 13 gandeng wektalipun menika wiyar. Nggih, panjang menika badhe kula aturaken tembang-tembang ingkang kaperang dados tigang genre musik ngaten ya. Ingkang sepisan mangke wonten pasugatan langgam Jawi klasik, lajeng saperangan mangke wonten campursari klasik, lajeng campursari mat-matan. Monggo kapiyarsa sesarengan, kula Tono Langen Mardika nderekaken Mardika tias panjenengan sami.

wayang minangka lambang. Bathara Wisnu jawata ing Untara Samudra putra Sang Hyang Guru. Bathara Wisnu alusipun manitis dhateng para raja lan satriya ing Marcapada. Ing antawisipun Prabu Harjuna Sasrabahu ing Maespati, Patih Suwanda ing Maespati, Sri Rama Wijaya, Raden Arjuna, Prabu Kresna saha saparipurnaning jaman purwa nenggih Prabu Jayabaya ing Mamenang Kediri.

segara kara akeh godha pangrencana lan pacoban bebaya satengahing uripe ngalam donya. Sedulur kanca ruwang emut emut eling lan waspada. Urip ning alam donya mung sedil. Ibarat mung mampir ngombe wis wancine padha eling ngulat sarira hangrasa wani. Tegese introspeksi diri. Aja kedelaru ngundang nikmate donya sing sipate mung sawetara ora suwe bakal sirna. Bondo donya kenane lunga, derajat pangkat kenane oncat. Yen nyawa wis kapundhut sing kuwasa, omah gedhong ora bakal digawa merong. Duit ora bakal diindit, bondo ora bakal digawa. Yen wis padha eling, ayo, ayo sing edan padha dandan-dandan, sing kentir wayahe mikir, sing brutal liar wancine sadar. Gara-gara sirep sakala sinuda korban jiwangko. Jaman kecelik gumanti jaman apik, jaman keprail gumantos adil. Hayu, hayu rahayu, kalis rubeda sambi kala durga mendhang kala sirna ing ayoman Gusti Kang Maha Kuwasa.

0: Wah, lah dasar wong ora urus.
1: Wis Kang Togok.
0: Wah, wong kok ora iso ngrumangsani.
1: Mbok ya wis to, Kang. Wis.
0: Lah wis tekno.
1: Sing sabar, sing adem pikire.
0: Wah, jan rada sengkel atiku long sengkel.
1: Aku ngerti, Kang. Aku mudeng. Sing perlu dieling-eling beda panemu utawa ora nyarujuki panemu ning liyan. Kuwi ya oleh-oleh wae. Nanging ora perlu padudon nganti gambleh ngono kuwi.
0: Wah, iya long, iya jane iki. Wah, bejane kok awakmu ki mau enggal teko ya, long.
1: Jaman saiki, Kang, pancen kudu kritis. Wah. Ewa semono awake dhewe kudu tetep njunjung tata krama. Tewas lambemu gambleh. Protes ora nganggo sopan santun, kira-kira apa ya dirungokke?
0: Wah, iya bener kandhamu kuwi kok.
1: Bener wae isih durung cukup Kang Togok. Bener kuwi kudu dikanteni becik. Coba yen awakmu gambleh, apa ya apik disawang?
0: Ora ngono kok rumangsaku.
1: Ngono ya ngono ning aja ngono. Kuwi kandhane wong biyen. Sakabehane kuwi kudu diukur pantese. Ora kena keladuk, berlebihan, utawa bocah saiki kae nek ngarani lebay ngono kae. Luweh-luweh direwangi gambleh. Rak yo genah yen lebay to kuwi.
0: Wes tau disamplok wong lho kowe.
1: Piye to?
0: Tembungmu ndaki-ndaki, mejang meling, dawa-dawa mung ngarep gomblang-gambleh ke lambeku to.
1: Ora Kang, ora ngono. Kowe mung conto.
0: Conto. Pancen lambeku kuwi gambleh arep ngapa kowe?
1: Aduh, Yum.
0: Eh, aja temen kowe tolong. Lemari wis lakon tak emut kok kowe.
1: Alah.
0: Kowe pengen gagal apa kowe?
1: Ora Kang, ora. Iki ana nalpon. Disekecake dhewe wae ya, Kang.
0: Oh, lah mrene kowe, Lung. Wah, Lung, aja mlayu kowe. Wah, botak.

Pamirsa Sutrino Prumbatari Semarang namung tumugi samanten ya tur pasugatan Prumbat Matmatan utawi Sekar Turi dalu menika lan salajengipun kepareng kula aturaken pasugatan Ludruk Jawa Timuran nggih ingkang dalu menika Cak Kartolo lan para kadang badhe nglipur panjenengan lumantar cariyos Jas Untang Anting. Semoga kapiarsa sarengan.

luhur. Para sedulur, manut dawuh para leluhur duk ing ngendi. Ora ana panggawe luwih dening mulya. Kejaba dedana sing uga ateges mbiyantu. Nyampeti kekurangan ning kabutuhaning liyan. Dedana marang sepadane iku ateges uga mitulungi awake dhewe ngelantih marang rasa lila legawa kang uga ateges angabekti marang pangeran kang maha wikan. Pancen pangabekti mono wis aran pasrah. Dadi kita ora ngajak marang baline sumbang sih kang kita asungake. Kabeh iku sing kagungan mung pangeran kang maha kuwasa. Kita ora menang ngajak woing pangabekti kanggo kita dhewe. Nindakake kabecikan kanthi dedana kita pancen wajib. Nanging unduh woing kautaman kita ora menang.

0: lan kagungane Gusti Allah apa kang gaib ing langit lan ing bumi. Lan marang panjenengane dibalekake urusan-urusan sakabeh. Mula manembao sira marang panjenengane lan tawakalo marang panjenengane. Lan babar pisan pangeranira ora lena saka apa kang sira lakoni. Surat Hud ayat 123.
1: Radio sing leluri budaya Jawi, Yopro 4 RRI Semarang.